0: ここで何をやっているんだ。
1: 英軍将官の命令で全ての爆薬を廃棺室へ込めと。
0: 爆薬を
1: 船で運んできた爆薬です。
0: ああ、うん、気をつけろ。
1: 急げ。
2: はい、はい、おいで。用地深層姫路が船で

0: 南宫，
1: 卫生丸的干货。
2: 不干。
0: 何も異常はないな。
2: 操縦士と外で戦闘があり、死んでたって一体吉田がやりました。
0: 何だぞ。そいつはどこへ行った。
2: 戦闘の方に行きました。
3: あそこです。あそこにいます。
0: おい、追うんだ。必ず撃ち殺せ。
4: 前面有人叫

0: 他に何か食料があるか、お前たちの部屋の中で聞いてみろ。
1: 不要害怕，太君只是问你，你们把粮食都运到这儿来了，家里还可有粮食啊？家里可有粮食吃？
2: 家里有吃的，我们庄户人家紧紧裤带子，对付对付也就过去了。
0: よくやった。褒めてやれ。
1: 很好，太君说你很忠心，是个大大的良民。大大的良民，
2: 说我，说我良民。太君，你大大的好。太君，大大的好，
3: 大大的好。
2: 哦，
4: 这好啊，中日和善，其乐融融啊。
2: よし、行くぞ。走吧。
5: しかしなかなかよくやったもんだな。なかなかいいぞ。しっかりと褒めてやれ。
2: そうだな。
5: いろんなことを伝えといてや
2: あ。そういうふうに伝えといてくれ。
1: 吉川社長说，此次光临曲阜视察野岛联队的厂房和粮食储备情况，是他来华为天皇二战后最开心最愉快的一天。这里不愧是孔大山的故乡，他在刚才参观了孔庙，内心非常的惊讶，还夸奖说，即使是当地的这些老百姓，也是日中亲善良民的典范。常大队长，太君对你的鼎力配合非常的满意。
6: 哪里哪里，应该的，应该的。
7: いや、たった一日であれだけの食料を集められるとは、あなたの貢献は多大なものだ。閣下に進言して報酬を与えてもらうようにしよう。
1: 你能帮助大日本帝国皇军在一日内解决上万斤粮食，功劳是大大的。随后他一定会奏请芥川旅团长对你的贡献进行特别的嘉奖。
6: 都是托太君的福，托太君的福。
2: よし、行くぞ。
7: 失礼する。

0: どうだ、様子は。
1: 報告します。我々は患者情報を得しました。
0: いや、敵が戦闘に疲弊したからでも遅くはない。
1: 了解。
0: 戦軍は我々皇軍を殲滅したと思い安心しきっているはずだ。我々に包囲されるのも知らずにな。命令を下す。夜明けまでにハンジャージャイを包囲せよ。
2: はい。